0: Samo hitovi.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.

0: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs. Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: U ovoj kući važe box

0: uploada i downloada napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Slušate

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.
2: 499, sir homoljska bela kriška, kilogram 1099. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rješenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: Irkom!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
10: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 644 4791. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: Marketing Radija X 060 644 44 791.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 10 sati, pa može da se popije prva kafica i naravno da se slušaju samo hitovi na TDI-u, a ono što nam stiže je Justin Timberlake i Chris.

Kakav lagan ritam za 10 sati. Dobro jutro, dobar dan ljudi, kako je? Da li smo se naspavali ili smo ono još u fazonu? Ma daj, još koji minut, nedelja je. Napolju je trenutno kišica, pa ako nemamo ništa danas od obaveza da završamo, a mogli bi i mi jedan dan malo da sušuškamo, upalimo neki film, pa da se napravi neka kafica i lagano da odmorimo za novu radnu nedelju. Svakako šta god da trenutno radimo, družimo se sve do dva, bucalo je sa vama, a mi ajmo na muziku i naravno na samo hitove.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u

Ovaka pesma i glide i ritam bi 100% pobedio na Euroviziji. 10:31, pa taman kad smo oprali sve jakne i prsluke i stavili ih ono od Mario Armani do sledeće zime, maj nas opet nekako iznenadi. Evo upravo gledamo kroz prozor, ovde u Beogradu napolju kiše i oblačno, a koliko vidimo tako i u celoj Srbiji, naravno ne kroz prozor. Po gradovima trenutno Beograd, Niš, Novi Sad, identična temperatura 11 stepeni, a i najtoplije trenutno Negotinu sa 13 stepeni. Dobro, ajde mi malo sugremo sa Teddy Radijom i samo hitovima, pa da čujemo šta nam sledi.

Nije Middle of the Night, dalje 10 sati i 50 minuta. Pa, ko je sinoć od nas ispratio Euroviziju, realno moramo priznati da je bilo onako baš zanimljivo, a i neočekivano što se tiče pozicija. Sad, ko nije ispratio, da budemo onako ukratko, sinoć je bilo finale Eurosonga koje se održavalo u Beču, našu zemlju su predstavljali momci iz grupe Lavina, koji su baš onako pokidali i performansom i pesmom, a i svime.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 11 sati i 1 minut, a mi možemo da nastavimo sa samo hitovima na TDI-u. Ono što slušamo upravo je Ready to Go.

11 sati 6 minuta, nedelja, napolju kišica pada, pa taman da uz kaficu napravimo plan šta da gledamo danas od sporta. Ima baš ono svašta, koliko vidim, Engleska, Italija, sve neki kraj prvenstva, pa može da bude zanimljivo, ali ono što je nam onako bitnije, to je naša naravno Superliga u fudbalu. Danas igraju Čukarički i Partizan, Zvezda gostuje u Surdulici protiv Radnika, a Vojvodina gostuje OFK Beogradu. Jako će ovo biti zanimljivo, pošto je Zvezda već uzela duplu krunu, ali danas je bitka za drugu poziciju koja vodi onako na bolju poziciju u Evropi. Voša beži Partizanu jedan bod, a ko pobedi večeras, izgleda će onako zacementirati tu drugu poziciju na prvenstvu. Da, inače tekme počinju od 4 i traju sve do 9, pa imamo stvarno dosta vremena da uživamo ko voli sport, a za nas koji nešto i ne pratimo taj sport, naravno tu su samo hitovi, Same Je Love u nastavku.

0: Iron brown eyes.
1: Marketing Radija X 060 644 4791.
2: U ovoj kući važe bok

0: uploada i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Kada

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing Radija X 060 6444 791.

11 sati i 34 minuta, ali sam baš upravo Instagramom i naletim na jedan klip. Gledaj to, dva momka su napravila fora da moraju da probaju hranu iz čitavog sveta, ali pazite ovo, da ne izađu iz Njujorka. I sad ono, za tu 24. stanicu išli su ono brazilska hrana, indijska, a oni su odlučili da izaberu našu domaću kuhinju. I naravno, kako nas ima svuda, tako ima i naših restorana u Njujorku, jel te? I sad naravno, probali su pite, palačinke, salatu, roštilje, ali ono zbog čega su se stvarno oduševili, rekli da je svetski broj 1, ni da je onako baš, to jeste naš kajmak. Realno, posle ovog klipa, ne znaju stranci šta je uživanje u dobrom jelu, dok ne dođu kod nas, a onda se zaljube u hranu. Još kad im pustimo samo hitove na Teddy-u, kao što je ove što nam sledi, The Wavy Touch, a nemaju bolji užitak.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

sjajna Taylor Swift sa pesmom Opalite. A bliži nam se 12 sati, samim tim znamo i što nam stiže. Pa repriza emisije Top 20. Proći ćemo sa Bađom i Ognjenom najjače od najjačih ovonedeljnih hitova. Tako da, ako ne izlazimo upravo negde, ostanemo uz radio. I naravno, ako ulazimo u kola pa da napravimo ozbiljnu žurku, aj u kući, aj u kolima. I naravno, dupalimo TD radio ako imamo MTS kablovsku, pa možemo da vidimo šta će nam reći Bađa Jogi za ovo nedeljne hitove. A sledi nam Tuta Gold, možda on baš na ovo nedeljnoj listi.

0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. Nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Gde ste, narod? Evo, stigao je 12. maj, stiglo 6 sati, što znači da je stigla i Top 20 emisija.
2: Tačno tako, da, kad pre 12. maj već, da. Dobro, u svakom slučaju, Top 20 emisija na TDI radiju, ko možda ne zna, kao i svakog utorka, od 6, Badža i ja sa vama slušamo 20 najboljih, najslušanijih, najjačih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje i malo ih komentarišemo.
1: Da, ali na početku svake emisije moramo da vidimo i sa kojim se singlovima, hitovima pozdravljamo.
2: Tako je, da vidimo šta od ove nedelje više neće biti kod nas na listi. Ovaj put su to dve pesme. Da, Brooks XTN, Paid to Exist, posle 9 nedelja, i Haven i Caitlin Aragon, I Run. To samo znači da nam na listu stižu dve nove pesme, tako da...
1: Haven i Caitlin Aragon, I Run, i istrčaše sa liste.
2: Pa dobro, da. Ali čućemo dva nova hita, vrlo uskoro. Hajde prvo, dakle, out listu, pa počinjemo.
0: Top 20.
3: Lista najaktualnijih

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ok, s obzirom da je stigao 12. maj, to znači da je leto bukvalno, što se mene tiče, već sutra, ljudi.
3: Pa evo ga iza ćoška.
2: Iza ćoška, tako je. Tako da možemo i da vidimo taman za ovu listu i ovo 207. izdanje Top 20 liste koji su nam letnji hitovi, letnje šemice.
3: Tako je, da, i bit će sigurno, i možemo da komentarišemo kroz listu tog.
2: Da,
3: pesme koje će sigurno dobro da idu uz neko ono...
2: Uz koktelče?
3: Pa, na primjer, eto, ja sam teo da kažem ovaj uz neko veče, na primjer, na nekoj plaži, možda negdje.
2: Ma može i to.
3: U svakom slučaju, da, dobro. 20. mesto, prvi novitet za ovu nedjelju, Charlotte Cardin.
2: Kako si ovo fancy rekao, Charlotte?
3: Pa tako se zove žena, da.
2: Okej, ja bih pre rekla Charlotte. Nekako Charlotte. Je, pa nekako je nežnije. Ali da, njen hit The Way We Touch, novitet za ovu nedjelju, za ovu listu i mjesto broj 20 slušamo u nastavku.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: E, ali ajmo mi sad sa The Way We Touch da odemo malo na 19. mesto jer nas tu čeka Harry Styles koji
2: kako vam se dopadaju nove pesme Harry Stylesa, Bađo, kako se tebi dopadaju, kaži, priznaj.
1: Pa ne, lepe su, samo ja više volim onaj album kad je bio i Watermelon Sugar i Golden.
2: Jeste,
1: i
2: ovaj album, ceo novi album Harry Stylesa, sa kog između ostalog i pesma koju slušamo u nastavku American Girls, definitivno nije album pun letnjih hitova kao što je ovaj malo prepomenuti Watermelon.
1: Mislim, hej, možda za nečije standarde jesu, za moje lično nisu, ali svakako je odličan.
2: Odličan i malo drugačiji. Nego.
1: Malo drugačiji, a ja sam ona zadrta gospođica što ne voli promene.
2: Dobro, meni recimo kidaju ove sve nove pesme od Harry Stylesa, kao što je ova, dakle, u nastavku American Girls, Harry Styles, mesto broj 19.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: E, a stigli smo do mesta broj 18, gde nas je sačekala čuvena, famozna, prepopularna grupa BTS, koju su fanovi jedva čekali.
2: E, samo polako, ko ne zna, možda BTS je grupa...
1: Aha, korejska jedna grupa koja ima, ja mislim, najveći broj fanova, možda čak više od Taylor Swift, ljudi.
2: Oni su jako popularni.
1: Oni su prepopularni.
2: Ali ne samo, dakle, u Koreji, nego inače ovako,
1: ma,
2: u širom
1: svetu. Ljudi moji, vi razumete, kada se ovde puštao BTS film pre nekoliko godina, to su devojčice od 13, 14, 15 godina plakale i vrištale i pravile koreografije njihove unutar bioskopskih sala. Ja se ne zezam. Ja sad, momci su bili na vojnom roku, odslužili ga, vratili su se i došli, naravno, ne praznih ruku.
2: A znači, to se desilo među vremenu. Da, Bađo, ti zaista sve informacije za nas imaš u vezi sa ovim pevačima. Dobro, BTS u nastavku, mesto broj 18, slušamo njihov hit Swim kao novitet broj 2. Swim.

0: sedam.
1: Meni si izvini samo, ali meni se sviđa ova pesma. Meni je ovo super.
0: Pa mislim BTS, ajde da se ne lažemo sada. Ali mesta pesma koja nam se takođe sviđa jeste I Just Might od Bruno Marsa. Hit koji je izašao u januaru ove godine.
1: Tako je, da.
0: I Just Might jeste u januaru, a ceo album sa kog je The Romantics izašao u februaru, da.
1: Dosta nove muzike izašlo već od početka ove godine. Hvala svima za to, ovim pevačima i pevačicama.
0: Hvala vam, stvarate nam listu na TNI radiju, samim tim nama nekima platu.
1: Tako je, Bruno Mars na mestu broj 17, slušamo hit I Just Might.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Okej, bit će da se ovaj hit ljudima jako svideo, s obzirom da je za dve nedelje skočio sa mesta broj 20 na mesto broj 16.
2: Tako je, i ovaj hit će definitivno biti letnji hit.
1: Aha, prva prognozica počela,
2: tako
1: jel?
2: Tako je, da. U ovom izdanju Top 20 liste, Bađa i ja ćemo komentarisati ove pesme, malo možda iz perspektive koja bi mogla postane letnji hit.
1: Pošto nam je leto iza ugla, pa ajde da čujemo, da vidimo da li Ogijeva procena, prognozica dobra, slušamo na mesto broj 16.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Top 20. Flashback. Flashback.
2: Ljudi, ja sam malo upravo onako uzdahnula kad sam vidjela koji hit stoji kao retro hit broj 1.
3: Da, zašto?
2: Zašto? Zato što ljudi, kad je ova pesma, ok, postajem malo agresivna, ali kad je ova pesma izašla, to nema gde se nije puštalo. Čak je bila, sećam se, jedna serija kao za tinejdžere gde jedna devojčica radila svoju verziju ove pesme, a u pitanju je Tyler Cruz Dynamite.
3: Dobro.
2: I threw my hands up in the air.
3: Da.
2: Znači, idemo ljudi, retro hit broj 1.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ovo je bila skupa.
3: Kakva vožnjica. Da, dobro, stigli smo do mesta broj 15. Tu nas čeka Tate McRae. Ona je nekako vrlo stabilna kod nas na listi. Malo se šeta gore, dole, nekad se popne, nekad malo se spusti.
2: Pa, zavisi šta narod kaže.
3: Tu je uvek nekako za nju glasate. Da, znači Tate McRae, u nastavku slušamo njen hit Nobody's Girl, posle 12 nedelja na mesto broj 15.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: TDI Radio.
0: Utorkom od 18.
1: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
0: Top 20 lista.
1: TDI. Samo hitovi.
3: Stigli smo dakle do mesta broj 14, tu nas čeka Another i Talk to You, a odmah za njim stiže i Gordo i Rainier Zonvel, je li tako?
4: Da, sa svojim hitom Loco Loco na mesto broj 13.

0: uživali smo uz Loko Loko na mestu broj 13, a već na 12. čeka nas sjajni Offenbach, koji ja ne znam da li taj čovjek može da proizvede jednu pesmu da ne valja.
1: Da, tačno, ali ovaj put nije sam.
0: Ovaj put nije sam jer je sa njim Sofijan Pamart i oni su se tako našli, odradili jedan single koji se zove Ciničan ili ti Cynical.
1: Tako je.
0: Tako je, u kome ćemo mi da uživamo upravo 3.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Marketing Radija X 060-6444-791.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Jao, 2000, znači ja ne znam ljudi da li je i jedna godina dobila popularnost koliko 2016.
2: U kom smislu popularnost?
1: U smislu, evo, čim je došlo 2026, tad je krenulo kao prisjećanje, throwback na estetiku 2016.
2: Aha, kao jednu celu dekadu se vraćamo sad.
1: Da, vraćamo se uvek, mislim, ali ne uvek, baš specifično na 16. Mm-hmm. Ni 15. ni 14. Mm-hmm. Nijedna nije imala kao, setite se 16. kad smo nosili Galaxy Helanke čokere, koje pritom ja i dalje nosim. Razumete?
2: Da.
1: Pa to radimo sad i sa listom. Ove ljudi će da polude od sreće. Zašto? Zato što nam kao retro hit broj 2 stižu od The Chainsmokers, koji realno kidaju vas da su kidali, kidaju i sad, ali ovaj put zajedno sa Dejom uživamo i prisjećamo se njihovog hita Don't Let Me Down.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Marketing Radija X 060-6444-791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Marketing Radija X 060-6444-791.

0: Jel da zvuče zaljubljeno?
1: Da, okej, okay, upravo si, priznajem, da. Ne znam, se vama čini.
0: Jel ovo pravo izvinjenje ili ono samo kao da me skineš sa živaca?
1: Ne. Idemo na mesto broj 8. Tu nas čeka Nico Santos.
0: Definitivno letnji hit.
1: Jel da?
0: Da.
1: Znači, ova lista već imamo jedno 4 letnje hita, da.
0: Malo li je,
1: molim lepo, da.
0: Okej, okay, da, ljudi. Nico Santos, all time high. Ako nismo čuli, onda spremimo se da uživamo upravo sad uz mesto broj 8. Let's go.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi.
1: E dobro, stiže nam u nastavku još jedna pesma koja je izašla ove godine i koja, mislim, s obzirom na to da su je napravili Jennifer Lopez i David Guetta, mora da bude letnji hit.
2: Ali konkretno ovo će da bude tokom leta, kada baš padne mrak, večer je i negde smo u nekom klubu.
1: Za žurke, jeste. Ovo je baš pesma za žurke. A pre njih ćemo čuti Sombra na mestu broj 7 sa pesmom Homewrecker, koja nije nužno letnji hit, ali me čudi što ova pesma još uvijek nije postala Instagram ili TikTok hit, da se ljudi dakle snimaju uz ovo, jer ova baš ima taj potencijal. Slušajte i kako sad ovo počinje.
2: Bro. A ti se inače snimaš za TikTok, pa znaš.
1: A ja se ne snimam, ali vidim šta ljudi rade. Mislim, meni je sve jasno. Da, mesto broj 7, Somber i Homewrecker.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20. Flashback. Flashback.
1: Eto, smo rekli, ovo će da bude uveče za klub, za plesanje, hit hitova, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.
2: Da, meni se evo sad već ide negde, da.
1: E, ajde da završimo s listom pa ćemo da izađemo na piće. Elem, ljudi, stigli smo do treće sreće, treći retro hit za ovu nedelju, za ovo izdanje. A u pitanju je Purple Disco Machine, Moskena i The Knox, Fireworks, pa ajde da se malo prisetimo i 2020.

0: E dobro, sad smo polako već ušli ono u top deo.
1: 5 na top 20.
0: Tako je, dakle, najslušanijih pesama za ovu nedjelju koje vam se očigledno najviše sviđaju, a moram da priznam, s obzirom na to da mogu da vidim šta ide do kraja, da se i meni jako sviđa sve što ste izabrali. Na petom mjestu Tame Impala, Dracula. Da.
1: Kako, znači, ljudi, ja ne znam da li se meni lično neka pesma ovoliko dugo zadržala u srcu, jer mahom ono kad nešto čujemo 200 puta, pogotovo ako je odmah za redom na replayu, što radim, smori, ali ova nije.
0: Ne, ne može, a ova pesma je pritom, znači, ima i ona je već postala popularna pesma kao hit na društvenim mrežama,
1: da.
0: A ima, evo sad ćete čuti, ako niste sad obratili pažnju, meni je ovo apsolutno letnji hit.
1: Da, ali isto za veče, ne za klub, ali za veče.
0: Dobro.
1: Ajde, slušamo. Dobro. Mesto broj 5, Tame Impala, Dracula.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20. Top 20. Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova, samo na TDI radiju.
2: Jesam rekla da je za večer?
3: Odlično.
2: Odlično. Ma
3: meni je za sve. Meni, ja bih i ovu ujutru slušao.
2: Ok, specifično. Da, e sad da se vratimo na letnje hitove, konkretno klubske, kao što su Jennifer Lopez i David Guetta, tako su i Bebe Rexha i Faithless. Rekli smo na prošlom izdanju, konkretno je Bebe Rexha uzela od Faithlessa njegov hit Insomnia iz 95. Malo obradila, dosta slušala šta fanovi žele da čuju od ove obrade, od ove pesme, i ona je napravila tako novi hit koji mi slušamo u nastavku, Nuri Legend na mesto broj 4.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Četvrti retro hit me malo šokirao.
2: Znači, Tate McRaenor se nalazi drugi put na ovoj listi. Jednom je bila kao regularno mesto, a ovaj put je kao retro hit broj 4.
1: Ali ti razumeš zašto je mene ovo šokiralo?
2: Zato što je ova pesma izašla prošle godine i dalje je hit i ne može nikako da bude retro hit.
1: Zato što ti i ja kad smo počeli da radimo top 20 listu, dragi moj Ogi, ova pesma je bila na listi, a sad je slušamo kao retro hit.
2: Tako je, prošle godine ste inače imali prilike da je čujete i u okviru soundtracka za film Formula 1,
1: je
2: li tako?
1: Je li bilo ovo u Formuli?
2: Pa da, sports car.
1: I ja to zaboravim.
2: Tako je, da. Tate McRae.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: Ljudi, moramo Ogi i ja nešto da vam priznamo. Kada su se kamere ugasile, mi smo se malo posvađali oko toga za ovo što je Ogi rekao, da li je Tate McRae Sports Car bila namenjena za Formulu 1 film.
2: Nije bila namenjena. Pesma koja je bila deo soundtracka za ovaj film je Just Keep Watching.
1: Duguješ mi piće večeras.
2: Koju smo inače dogovoreno, koju smo inače slušali ovdje na TDI-u, a pesma Sports Car, ali imajte, razumite me.
1: Dobro, razumemo te, ali nisi pravo.
2: Sportska kola, delovalo mi je logično da je i to bio deo ovog filma Formula 1.
1: Ali da, ja sam bila pravu, vodi me na piće, a sada ćemo da se prisjetimo šta smo slušali od mesta broj 10.
2: Ajmo rekapitulacija.
1: Mesto broj 10, Teofilus London i Kang's Galaxy.
2: Na mesto broj 9, David Tams, Rain Dance.
1: Nico Santos, All Time High, na mestu broj 8.
2: Sedmo mesto, Somber i Homewrecker.
1: Na poziciji broj 6, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight.
2: Mesto broj 5, Tame Impala i Dracula.
1: Bebe Rexha i Faithless, New Religion, na poziciji broj 4.
2: Mesto broj 3, Selena Gomez i In The Dark.
1: Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait, na mestu broj 2.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: I naravno stigli smo i do prvog mesta pobednika za ovo 207. izdanje Top 20 liste, na kome se našao presimpatični, preslatki, ako ga ne pratimo na TikToku, Instagramu, moramo, Alex Warren.
2: Da, zvezda društvenih mreža i zvezda ovdje kod nas na TDI Radio, imamo dosta njegovih pesama.
1: Da, ali da li smo ispratili što neki dan okačio je klip sa njegovog koncerta, gdje je jedna mala devojčica držala onako transparent kao Alex Warren, volim ti to, i pitala ga je da li može ona da pritisne dugme da izađu one kao konfete.
2: Da.
1: E, i onda je on njoj rekao kao izvini, ja sam već nekome to obećao, kao radniku, znaš. I onda ju je, ali izveo ju je ljudi na scenu.
2: Da.
1: Kao da je se oduži, on je nju izveo na scenu i onda su oni zajedno uživali u konfetama, ja sam se istopila.
2: E, pa da, Alex Warren zaista sjajan pevač, a evo kao što Bađa sad i priča ove neke informacije sa strane koje nisu nužno u vezi sa muzikom. Da, očigledno je sjajan i ovako kao
1: osoba. Zato na prvo mesto uživam uz njegov hit Fever Dream, a u ovom izdanju se čujemo, gledamo sljedeće nedelje.
2: Ćao.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

0: planirate letovanje?
1: Telefon za rezervacije 036 612 153 Hotel Fontana,
0: Vrnjačka Banja.
2: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: 5'9" brown eyes.
1: Marketing Radija X 060 644 791.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena
1: kolor. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemu Impex.
3: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak. Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Marketing Radija X 060 6444 791
1: 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

Da, ovo je BTS. Južnokorejski bend koji postoji evo pa sada već 15 godina. Swim, njihov novi hit na Tediju. Dobar dan i dobrodošli u pa ovu nekako laganu, ali ipak kišnu nedelju na Tediju. Maroon 5 i Lisa nam stižu u nastavku. Slušamo jedan hit koji smo dosta slušali prošle godine. E sad, kakvi god da su vaši planovi i obaveze, pod uslovom naravno da imate nekakve obaveze danas, ja ću biti tu sa vama sve do 8, pa da nekako zajedno prođemo kroz kraj ovog vikenda. 4 sata i 9 minuta, Maroon 5 i Lisa u nastavku. Dobar dan!

0: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex. U ovoj kući važe bok.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: 10 godina, boje i fasade Maksima.

Sun comes up, da, dobar dan, pozdrav sa Tedija, kako vam ide ova nedelja za sada. Ogi ovdje, bit će sa vama sve do 8. Mokri kolovozi i smanjena vidljivost, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza, onako zvanično. Tako da ako ste vi možda na nekom putu, danas samo malo opreznije do kraja dana. Kelebija, Horgoš, Batrovci, Šid, gužve za kamione, za kola, trenutno samo na Batrovcima u ovom trenutku, dakle i to na izlazu iz zemlje. Večeras počinju radovi na putu na delu petlja Nova Pazova, petlja Batajnica, u 7 sati tačno, iz smera Novi Sad Beograd, i tu će biti zatvorena vozna i preticajna traka, dakle na tom potezu, tako da ako tu da prolazite samo malo pažljivije, naročito danas do kraja dana zbog ove kiše koja nas je sve zadesila napolju. Dobro, možemo nazad na muziku, vi pazite brzinu, a mi na hitove. Lady Gaga u nastavku, srećan put.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Kemo Impex, kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Ajde Bili, istina ili izazov?
3: Pa, ajde izazov.
0: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
4: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
1: Priključi se izazovu.
4: Mozart, važno je s kim igraš.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

osobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

Clean Bandit i Believe, uskoro će pola šest, vi ste na Tediju, dobar dan. I tako je, da, dobrodošli nedelju na TD i Radio Ogi, ovde bit će sa vama sve do 8, 13 stepeni u Somboru, Novi Sad i Kikinda 12, Beograd i Valjevo 11, trenutno oblaci i kiša do kraja dana, uglavnom svuda u Srbiji, i dosta hladnije vreme nego što je to bilo prethodnih dana. Požega 12, Kraljevo i Kruševac po 13. Isto toliko je u Nišu, Leskovcu i Vranju, Zaječar 13 stepeni u ovom trenutku. Dobro, možemo nazad na muziku, ako vreme nije sjajno, hitovi u svakom slučaju jesu.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

Keca i Gabriela, vi ste na Tedi Radio, dobar dan. E da, sinoć je bilo finale Eurovizije, sigurno su mnogi od vas ispratili to takmičenje, pa eto da iskomentarišemo i pobedu Bugarske, s obzirom na to da su svi portali ovih dana bili puni naslova u vezi sa Eurovizijom, tako da jako ste u fazonu da pratite ovo takmičenje, ako niste mogli da izbegnete komentare i prognoze ko će da pobedi, ko neće. E sad ova bugarska pesma koja zaista kida, to ćemo se svi složiti nekako, nije bila mnogo visoko na prognozama za pobednika Eurovizije, ali je odmah postala hit na internetu i na društvenim mrežama i to je već nekako bilo sasvim dovoljno za pobedu. Dobro, eto i to je rešeno i iskomentarisano. Možemo nazad na muziku. Ovo je Tame Impala, u nastavku pesma se zove Dracula. Dobar

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 6 sati i 2 minuta je, ako ste se među vremenu priključili, dobrodošli u nedelju na TDI-u, samo hitovi na listi, ja sam s vama sve do 8. Kygo, Khalid, Coolio, Disco Pirates, to sve stiže u narednih 5 minuta. Prvi na redu, Anyway i CeeLo Green, dobar dan.

0: Не мута. Маркетинг Радија X 060 644 4791. Прошло је време обичних бонуса. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

Can't Feel My Face. 7 minuta do 7 je tačno. Dobar dan, dobrodošli u nedelju na Tediju. Stiže nam Kaigo u nastavku, jedan od najpoznatijih DJ-eva i producenata trenutno na sceni. Radio je, naravno uz Davida Geto, ali da, radio je remikse svih mogućih i nemogućih pesama, sad počuši od onih retro hitova Donna Summer, Hot Stuff, to isto često slušamo ovde kod nas na TDU, pa onda i remikse koje je radio uz pomoć pesama Whitney Houston i naravno sad na ovamo sve što je izlazilo od muzike, naročito pop muzike od 2013. godine pa do sada, on je od tada recimo aktivan tih poslednjih recimo 12-13 godina. Dobro, u nastavku saradnje sa norveškom pevačicom Viktorijom Nadin, Can't Get Enough u nastavku. Dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 7 sati 5 minuta je tačno, vi ste na TDI-u. Dobar dan ili dobroveče, da. Ajde, neka bude i dalje dan, s obzirom na to da je ipak napolju svetlo. Jeste malo onako bez veze vreme, ali tu je sjajna muzika. Lagano da završimo ovaj vikend zajedno iz hitove Sophie Alex Baxter u nastavku i Crying at the Discotheque.

0: marketing Radija X 060 644 44 791.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.

0: marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovno i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemu Impex.
4: Marketing Radija X 060-6444-791.
5: Luna Rate, balkanfan.travel.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: 5'9 brown eyes.
1: Moja omiljena muzika. DDI.
2: DDI radio.
1: Samo hitovi.

iPada. Dobri i ovo remix pesme I Follow Rivers, The Magician remix, ako ste se možda pitali koji je konkretno. 20 minuta do 8 je napolju, kiša i dalje negde stane, krene, ali to je u principu to, do kraja večeri nam ostaje isto vreme kao i u toku dana, a sutra već prestaje kiša, to je ono što je lepo i dobro u svemu ovome, kaže zvanična prognoza, bit će i sunčanih delova dana i čak nešto toplije, eto možda dobacimo i do 22 stepena.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791. Rđave probleme.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.